0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
3: Marketing. Studio. M.

Jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: EPP. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešanj iz ponude izdvaja novu zidnu oplatu Foresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, cvingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Vebra, Interfama, Noe Foresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregata i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
3: Marketing. Mi puštamo samo hitove. Studio M.

Lijep pozdrav i dobro jutro poštovani slušoci. Evo onog vremenskog termina kada se kreće u nove radne pobjede svake sedmice, svakog ponedjeljka u isto vrijeme na istim frekvencijama. I ovog dana sa vama je Suzana Vlašić, jedan lijep topao pozdrav iz ovog našeg studija, šaljem do vas, a za početak slušamo jutros Collapse Band. Idemo nešto malo bržim ritmom i naravno nakon čega će slijediti kroz cijeli naš program danas raznorazne informacije. Ako ste raspoloženi da saznate mnogo toga, da se informišete, slušate dobru muziku, onda smo naravno mi prava frekvencija koju trebate jeli slušati. E pa da krenemo sa samom pjesmom, sa jednom lijepom pjesmom, novitetom i Collapse Band ovog jutra za sve vas.

U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti toplo, vjetrovito i promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kiša će biti nešto češće na jugu i krajnjem zapadu, a tokom dana će se u nekoliko navrata premještati od zapada ka sjeveru i istoku. Tokom popodneva na sjeveroistoku će biti prolazno jačih pljuskova. Vjetar će biti umjeren južnog jugozapadnog smjera. Najviša temperatura vazduha od 21 do 28. Dakle, 28 stepeni moguće je negdje vjerovatno na jugu zemlje, a ona temperatura koja će se vrtiti tu negdje oko nas jeste 20 stepeni ovog dana. Toplo će biti i povremeno kiša, bit će svega pomalo, ali onog davno već, ajmo reći, zaboravljenog minusa sigurno danas nećemo imati, što je, eto, dobro, jedan pravi proljetni dan sa onom proljetnom kišicom.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing. Radio za svaki dan. Studio M.

Planiraju se velika zapošljenja. Plan zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu postao za 17.500 ljudi. Bar tako je planirano, kako su najavili Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Navedeno je da je u planu o smjernicama politika tržišta rada i aktivnih mjera zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za tekuću 2026. godinu, koju su uradili predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta. U predstojećem periodu, kako je i naglašeno, očekuje se snažna borba za stabilizaciju ekonomskih prilika, te će i planirane aktivnosti, to jest realizacija postavljenih ciljeva, zavisiti od razvoja situacije uzrokovane globalnim, ekonomskim, socijalnim, energetskim prilikama itd. Potrebno je naglasiti problem migracije stručne radne snage, kako zaposlenih, tako i nezaposlenih u države članice Evropske unije, naročito u Njemačku, Austriju i Sloveniju, ali i one skandinavske države. Sezonsko zapošljavanje radnika iz Bosne i Hercegovine jeste i u susjednim državama Hrvatskoj i Crnoj Gori, a posebno utiče na nedostatak radnika u djelatnostima hotelijerstvo i ugostiteljstvo, te građevinarstvo, naglašeno je u ovom planu. E sad, da li će biti i koliko zaposlenih, vidjet ćemo, no da je planirano, planira se naravno i jeste da će se zaposliti 17.500 ljudi sa biroa u Srpskoj.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Epa, dragi moji, idemo mi da se malo informišemo o ovom današnjem danu. Šta to možemo očekivati na ljubavnom planu, poslovnom planu ili uopšteno danas? Ovan, pred vama je dan pun energije i potrebe da završite obaveze koje već neko vrijeme odlažete. Na poslu ćete imati podršku osobe od koje to niste očekivali, dok će privatni razgovori donijeti više jasnoće nego prethodnih dana. Ljubavni odnosi ulaze u mirniju fazu, ali je važno da ne insistirate na tome da uvijek budete u pravu. Mogući su manji troškovi vezani za kuću ili automobil. Bik, ponedjeljak vam donosi priliku da riješite nesporazum koji vas opterećuje još od prošle sedmice. Financijska situacija postaje stabilnija, ali i dalje budite oprezni kada su u pitanju impulsivne kupovine. Slobodnim bikovima zanimljiv susret stiže preko društvenih mreža ili prijatelja. Prijeće vam boravak u prirodi i kraći predah od svakodnevnog stresa. Blizanci, bit ćete veoma komunikativni, lako ćete dolaziti do važnih informacija, poslovni kontakti mogu vam otvoriti vrata za novu saradnju ili dodatni izvor prihoda. U emotivnim odnosima potrebno je više strpljenja jer partner može djelovati povučeno. Nemojte donositi zaključke prije iskrenog razgovora, obratite pažnju na umor i manjak sna. Na redu su i rakovi. Emocije će danas biti naglašene, ali ćete uspjeti da zadržite kontrolu nad situacijama koje vas inače lako izbace iz ravnoteže. Poslovno vas očekuje važan razgovor sa nadređenima ili saradnicima. U ljubavi je moguć neočekivan poziv ili poruka od osobe iz prošlosti. Financije zahtijevaju više discipline tokom narednih dana. Lav, dan donosi želju za promjenama i dokazivanjem. Imaćete dovoljno energije da završite više obaveza od planiranog, ali pazite da ne preuzmete sve na sebe. Partner očekuje više pažnje i razumijevanja, dok slobodni lavovi mogu upoznati osobu koja ostavlja snažan utisak. Veče je idealno za druženje i opuštanje. Djevica, organizacija i fokus bit će vaša najveća prednost. Uspjećete da riješite problem koji je drugima djelovao komplikovano. Ljubavna situacija se postepeno popravlja, naročito ako ste spremni na kompromis. Moguće su vijesti vezane za putovanje ili kraći odlazak van grada. Zdravlje je stabilno, ali vam je potreban kvalitetan odmor. Vaga, bit ćete raspoloženi za razgovore i nova poznanstva, poslovne obaveze neće vam teško pasti, posebno ako radite u timu. U emotivnom životu očekuje vas više romantike nego prethodnih dana, a partner će pokazati inicijativu koja će vam prijati. Slobodnim vagama slijedi zanimljiv kontakt sa osobom koja ima drugačiji pogled na život. Skorpija, intuicija vam je danas posebno izražena i pomoći će vam da prepoznate kome možete vjerovati. Na poslu budite oprezni sa povjerljivim informacijama, izbjegavajte sukobe sa autoritetima. Ljubavni odnosi postaju intenzivniji, a moguće su i rasprave zbog ljubomore. Financijska situacija se postepeno poboljšava. Strijelac, pred vama je dinamičan dan ispunjen obavezama i kontaktima sa različitim ljudima. Imaćete priliku da pokažete svoje znanje i sposobnosti, što može donijeti pohvale ili novu poslovnu ponudu. U ljubavi ćete poželjeti više slobode i spontanosti. Veče donosi dobro raspoloženje i mogućnost izlaska ili druženja. Jarac, bit ćete usmjereni na posao i praktične obaveze. Dan je povoljan za donošenje važnih odluka vezanih za financije ili dugoročne planove. Emotivni odnosi zahtijevaju više topline i otvorenosti jer partner može imati utisak da ste previše distancirani. Obratite pažnju na iskrenu, izbjegavajte pretjerivanje. Eh, dragi moje vodolije, inspiracija i kreativnost dolaze do izražaja, pa ćete lako pronalaziti rješenja za probleme koji su vas mučili. Na poslu su moguće promjene rasporeda ili iznenadni zadaci, ali ćete ih uspješno savladati. Ljubavni život postaje zanimljiviji, naročito vodolijama, eto koje očekuju i novo poznanstvo. Potrebno vam je više fizičke aktivnosti. Ribe, dan vam donosi pojačanu osjetljivost, ali i dobru intuiciju kada je riječ o važnim odlukama. Poslovna situacija se stabilizuje, a jedan razgovor može vam pomoći da riješite dilemu koja traje duže vrijeme. U ljubavi ćete imati potrebu za iskrenošću i većom bliskošću. Večer provedite u mirnoj atmosferi, izbjegavajte nepotrebne raspravice.

0: Blok reklama.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
3: Marketing.
4: Studio M.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić, vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko Fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 12.5. tekuće godine u vremenu od 11 do 13 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Kopići, koja se napaja sa trafo područja Kopići. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Pilani Efekt d.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065 325 740.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 12.5. tekuće godine u vremenu od 9 do 11 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Bare Banja, koja se napaja sa trafo područja Bare Banja. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualno

0: Eventualna oštećenja, opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Teslaću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Beogradski energetski forum biće održan danas i sutra u Beogradu i okupiće oko 400 učesnika iz više od 30 zemalja, među njima rekordan broj ministara energetike sa Balkana. Ova značajna regionalna konferencija posvećena je aktuelnim pitanjima energetske tranzicije, razvoja energetskog sektora i unapređenja regionalne saradnje. Njen institucionalni partner ove godine je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske zajedno sa ostalim ministarstvima energetike iz regiona. U Banja Luci otvara se nešto novo. Ženski kamerni hor Banja Lučanke otvara novu koncertnu i takmičarsku sezonu i to nastupom na međunarodnom horskom takmičenju u Finskoj. Banja Lučanke će se predstaviti, naravno, sa reprezentativnim repertoarom značajnih domaćih autora. Pored nastupa u takmičarskom dijelu programa, Banja Lučanke su izabrane za jedan od četiri ansambla koji će nastupiti na revijalnom gala koncertu 16. maja u glavnoj sali. Naravno, pjevaće se mnogo, igraće se, sviraće se, uživaće se. Oni koji su eto, u prilici znaju gdje trebaju i otići. A mi ćemo zasvirati sada nešto opet u onom našem dobrom, brzom ritmu ovog dana. 11 časova i 5 minuta, a nakon ove pjesme saznaćemo i to kako nas vrijeme očekuje u narednim danima.

Prognoza vremena za naredne dane. Već sutra jače na oblačenje sa sjevera se će uvjetovati kišu i pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg, vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana. Osjetan pad temperature. Eto, već smo negdje, možemo reći, skoro pa na polovini mjeseca maja, ali taj snijeg na vrhovima planina će se desiti već sutra u poslijepodnevnim časovima. Kada je u pitanju prognoza za srijedu, sunčano uz umjerenu oblačnost u jutarnjim satima u Bosni može biti slabog mraza. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog sjeveroistočnog smjera, temperatura zraka od minus 1 do 5 jutarnja, a ona dnevna onih siromašnih 13-18 ponegdje, dakle imamo ponovno zahlađenje. Šta se to dešava sa ovim vremenom i sa ovim našim majem kojem smo se toliko radovali? Eto, dešava se šta se dešava. Ima u jednoj pjesmi, mislim, Cecina pjesma u kojoj govori živ se čovjek na sve navikne, pa tako ćemo se mi navići na ove oscilacije u vremenu. Sad možemo nastaviti dalje. Tamo nas čeka Prijovićka s mjestom zločina, nakon nje naravno još koja vesela pjesmica i jedan mali blok reklama.

0: EPP. Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, čips Kort više vrsta 1,99, sjajte suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
2: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protezko-hiruška ordinacija Besim. Jelah, Teše.
3: Marketing.

0: Složit ćete se da je uz ovu pjesmu zaista Aca Lukas prevazišao sam sebe. Vrhunska pjesma, evo po prvi put na našim frekvencijama, nešto novo. Aco Pejović i njegova pjesma So.
1: Taj fantomski osjećaj bola.
0: Za ljubitelje lijepe pjesme, evo još jedne tako slične, par ovakvih i vraćamo se opet onaj naš turbulentni ritam.

Da, bila je i to jedna od novih pjesama grupe Kolaps, a sada Banja Lučka turistička organizacija počela je realizaciju projekta Mali ambasadori Banja Luke, čiji je cilj da se osnovci tokom edukativne šetnje gradom upoznaju o znamenitostima i postanu istinski čuvari tradicije svog grada. Grupe učenika 4. i 5. razreda osnovne škole Ivo Andrić u pratnji stručnih turističkih vodiča učionice su zamijenili autentičnim ambijentom banjalučkih ulica. Iz turističke organizacije poručili su da je osnovni motiv bio pružiti djeci priliku da svoj grad sagledaju očima turista sa razumijevanjem sopstvene istorije. Još jedna lijepa priča stiže nam i to krajiška. Krajiška sloga je prosto za primjer jer komši su uspjeli pomoći tako što su uzorali 15 hektara zemlje. U ovom vremenu kada sve češće govorimo o gašenju sela i odustajanju od poljoprivrede, mještani bihaćkog naselja Izrčići pokazali su da zajedništvo, solidarnost još imaju posebno mjesto među krajiškim ljudima. Zajedničkim snagama uzorali su 15 hektara zemljišta dajući podršku jednom komši u predstojećoj poljoprivrednoj sezoni. I naravno sve se može kada se komšijske ruke slože.

grupa od 16 porodica u Francuskoj podnijela je pravnu prijavu protiv TikToka optužujući popularnu društvenu mrežu za zloupotrebu slabosti maloljetnika. Izlaganje djece je sadržaju koji promoviše samopovređivanje, poremeće ishrane i samoubistvo. Slučaj je dodatno pojačao pritisak na kinesku platformu u Evropi gdje vlasti i organizacije za zaštitu djece sve češće upozoravaju na posljedice algoritama društvenih mreža po mentalno zdravlje mladih. Prema navodima advokata porodica, prijava je podnesena sudu, a roditelji tvrde da TikTok svjesno koristi algoritme koji ranjivim tinejdžerima plasiraju sve ekstremniji sadržaj kako bi ih što duže zadržali na platformi. I naravno, ima i ona dobra, bolje spriječiti nego liječiti, tako da taj TikTok već, opšte poznata je stvar, nije dobar, apsolutno sadržaj da biste dozvolili vašem djetetu apsolutno i da ga, ajmo reći, instalira pa da ga ima na mobitelu. Da, reći ću da je ovo bio jedan apel isto tako kao i ono vakcinisanje od jutros. Sami birate šta ćete i kako ćete. Sve to ide do jedne granice, a onda kad ta granica dođe ili se pređe, treba poduzimati mjere prije toga svakako. Jedan placebo za sve nas u sljedećih par minutica. Bližimo se evo već i popodnevnim satima. Još malo i kazaljke će se poklopiti. A mi ćemo već tada tražiti i novo stanje na putevima za vas.

Nakon gotovo 2 godine od svečanog otvaranja vrtić u naselju Paprikovac konačno počinje sa radom. U Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje kažu da je se spremno za prijem djece, ali upozoravaju da kapacitet neće zadovoljiti potrebe ovog dijela grada. Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje istakao je za Glas Srpske da je sve pripremljeno kada je u pitanju objekat novog vrtića u naselju Paprikovac. Vaspitači i spremači već su pripremili objekat, čekamo sad samo da roditelji donesu ljekarsko uvjerenje da potpišemo ugovore i očekujemo u toku ove sedmice da ćemo popuniti zapravo cijeli vrtić. Prema riječima direktora, vrtić još je pod nazivom Panorama, ali ime još nije ni definisano. Obzirom na kapacitet, najviše 6 vrtićkih grupa može biti formirano jer ima 6 soba, a radit će 12 vaspitača, istakao je direktor.

Kako je FIFA pretvorila mundijal u mašinu za novac? Međunarodna fudbalska federacija. FIFA nalazi se u najjačoj financijskoj poziciji u svojoj istoriji, a ključni razlog za to je enorman rast prihoda od svjetskog prvenstva. Mundijal postaje centralni motor prihoda FIFA, a najprofitabilnije sportsko takmičenje na svijetu. FIFA posluje kroz četvorogodišnje cikluse, a svjetsko prvenstvo predstavlja vrhunac svakog tog perioda. Za period od 2019. do 2022. godine FIFA je ostvarila rekordnih 7,5 milijardi dolara prihoda, dok već 2023. do 2026. će imati oko 13 milijardi dolara. Proširenje mundijala donijelo je ogroman iskok zarade. Jedan od glavnih razloga eksplozije prihoda jeste proširenje svjetskog prvenstva sa 32 na 48 reprezentacija. Novi format donosi čak 104 utakmice, znatno više televizijskog sadržaja i mnogo više prostora za prodaju komercijalnih prava. Troškovi organizacije također su enormni, sve skuplje su i ulaznice koje izazivaju velike kritike, ali FIFA financijski jača nego ikad.

0: by.
1: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066-812-141 i broj telefona za inostranstvo 004915-2223-3192 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Firmi Marinci je potreban brentista i dva pomoćna radnika za rad na pilani. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066-357-271. Restoranu Nova Una Teslić potreban je kuhar. Radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Svaka nedjelja je slobodna. Radno iskustvo je poželjno, no nije neophodno. Kontakt telefon za ostale informacije 065 068 870. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 12.5. tekuće godine u vremenu od 13 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Đulić 2, koja se napaja sa trafo područja Đulić 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Na prodaju

0: na broj telefona 065 393 393.
1: Pilani efekt d.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani, uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065 325 740. Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata, površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potreban brentista i dva pomoćna radnika za rad na pilani. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066 357 271.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

U prvom tromjesečju prodato je 957 novih stanova, rekordan broj od 2016. godine. U Republici Srpskoj u prvom tromjesečju prodano je 957 novih stanova. I to 80% više nego u istom periodu prošle godine, što je najveći broj od 2016. godine. Što su stanovi skuplji, nekako se brže prodaju. Prosječna cijena novih stanova u prvom tromjesečju iznosila je 2882 konvertibilne marke po metru kvadratnom u odnosu na isti period prošle godine, niža je za 6,4%. Cijena kvadrata novog stana u Banja Luci i Trebinju premašila je sada već po kvadratu 3000 konvertibilnih maraka. Prosječna veličina prodatih novih stanova jeste od 53 metra kvadratna. Ako mislite da je ovo previše, onda poslušajte sljedeću priču koja će vas malo umiriti pa ćete reći da to nije ništa. Ovih dana u Monaku prodati najskuplji stan na svijetu za preko 500 miliona dolara. Monako je dom nekih od najskupljih rezidencija na svijetu. Evropska kneževina nedavno postavila novi svjetski rekord za najskuplju stambenu transakciju ikada zabilježenu. Najskuplji stan na svijetu prostire se na 5 spratova, pokriva površinu od 26.900 kvadratnih stopa na vrhu ekskluzivne zgrade na samoj obali Monaka, nudeći zapanjujući pogled na more. Sadrži 21 sobu, 8 ekskluzivnih parking mjesta, nekoliko terasa s direktnim pogledom na Mediteran, privatni bazen, džakuzi, premium namještaj, najsavremeniju tehnologiju kućne automatizacije. Nevjerovatna cijena najskuplje rezidencije na svijetu je kombinacija i faktora. E sad vi uporedite malo i kvadraturu i cijenu. Jedan stan od 21 sobu, mislim, šta da pričamo, ali zato imamo i mi te stanove koje imamo od jedne sobe, na primjer, ili jedne i pol, rekla bih, pa onda imate kvadraturu od 3000 konvertibilnih maraka u Trebinju i Banja Luci. E sad, kad bi imali jednu zgradu negdje na selu, ne znam koliko bi to bilo po kvadratu, ali još uvijek sela nemaju te zgrade, jer ako ih imaju par, već više nije selo. Pa sad, možda je ljepše ipak jedna mala kućica negdje na nekakvom proplančiću, daleko od ovih skupih stanova. Ovo što sada slušamo je Cecina pjesma, a 13 časova i 8 minuta prolazi, još jedan dan lagano klizi prema svom kraju. A meteorolozi su i obećali da će nam donijeti malo nekakvog naoblačenja. Od sutra kiše, na planinama čak i snijega, a već naredni dan kažu da će biti i mraza. Tako da ukoliko se nalazite negdje tamo gdje biste trebali u vašim baštama nešto posaditi, sačekajte još koji dan. Nije baš to najpametnija varijanta.

Novo upozorenje na nepogode i jak vjetar u Srpskoj. Sutra prije podne i sredinom dana na severu Republike Srpske, šire regija oko rijeke Save, Podkozarje, Semberije, rijeka, regija Banja Luke i regija Doboja. Očekuje se lokalno nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom, olujni udari vjetra, obilnije padavine u kratkom periodu, a moguće je pojava grada. Ništa dobro nas zadesiti sutra neće, u većini predjela duvaće umiren do jak vjetar uz udare od 40 do 60 km na čas. Na sjeveru sredinom dana očekuju se olujni udari vjetra uz brzinu iznad 80 km na čas. I još jednom da kažem, bit će to regija Banja Luke, regija Doboja, Podkozarje, Semberija i šira regija oko rijeke Save.

0: EPP. Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomi piletina 5/1 2,99. Gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75. Chips Kort više vrsta 1,99. Sjaj besuđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
3: Marketing.

A cijene i dalje skaču kao da su skakavci. Cijene nafte skočile su za više od 4 dolara po barelu nakon što su SAD odbile odgovor Irana na američki mirovni prijedlog. I cijene nafte skočile su uslijed zabrinutosti da će sukob potrajati i da će plovidba kroz Ormuzski moreuz i dalje biti paralisana, prenosi Reuters. A prije početka rata 28. februara kroz Ormuzski moreuz prolazila je petina svjetskog prometa nafte i tečnih prirodnih gasova, a ovaj plovni put postao je jedna ključna tačka pritiska obje strane u sukobu i naravno skok cijena i dalje je itekako atraktivan.

Već par dana nije bilo tih nekakvih podahtavanja tla, ali se naravno nije dugo ni zadržalo takvo stanje, tako da zemljotres od 3,4 stepena Richterove skale registrovan je danas kod Morinja u Boki Kotorskoj, saopšteno iz sektora za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Zemljotres je registrovan u 11:59, 8 km sjeverno od Morinja na dubini od 13 km. Ovaj zemljotres, kako se navodi, nije mogao izazvati materijalnu štetu u epicentralnom području, što znači da nema nikakvih opasnosti. Željeznice Republike Srpske ostaju bez 700 radnika. Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske izjavio je da će ovo preduzeće u narednih 10 godina ostati bez 700 radnika koji odlaze u penziju, što će predstavljati problem jer na tržištu rada teško je naći obučene i stručne majstore potrebnih profila. Imaćemo strašan problem jer nam je u narednih 5 godina odlazi 305 radnika, u narednih 10 još 300, znači oko 700 radnika, što je itekako jedan veliki problem koji treba u narednim godinama i riješiti.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele d.o. Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope itd. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 4 115 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Marketing, marketing.
3: You are attempting to access classified data.
4: Yes,

U narednih par minuta evo i jedne lijepe priče iz sporta. Jedna od najboljih BH odbojkašica Milana Božić u svojoj prvoj sezoni u Portugalu osvojila je duplu krunu. Sjajna odbojkašica, rodom iz Modriče, nakon osvojenog kupa u nedjelju naveče se okitila i šampionskom titulom. Porto je u finalnoj seriji pobijedio Pragu sa 3-1 u seriji, a sinoć su gostima slavili 3-0. Božićeva, koja je prošlog ljeta potpisala za ovaj kultni klub u Portugalu, dala je značajan doprinos uspjesima Porta i za kratko vrijeme osvojila srca navijača. Igra na poziciji tehničarke i jasno je kolika je njena uloga u timu značajna. Već u prvoj sezoni postala je jedna od onih ključnih igračica u timu.

E sad jedna lijepa, lagana pjesma pred ove naše oglase. Čisto malo da predahnemo od ovog brzog ritma. Nakon oglasa nastavit ćemo tamo gdje smo stali. Jedna lijepa pjesma koju baš tako često i ne slušamo jeste upravo ova koju pjeva Andrijana Čekić. Idemo je zajedno poslušati, a naravno nakon toga poslušajte oglase i obavještenja.

0: Restoranu Nova Una Teslić potreban je kuhar. Radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Svaka nedjelja je slobodna. Radno iskustvo je poželjno, no nije neophodno. Kontakt telefon za ostale informacije 065 068 870. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 12.5. tekuće godine u vremenu od 13 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Đulić 2, koja se napaja sa trafopodručja Đulić 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za šta ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Pilani Efekt d.o.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065 325 740.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Marketing.

0: EPP. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Marketing.

0: EPP.
1: Iz kort kataloga izdvajamo rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, oblande Topingo 200 grama 1,25, sok fruktal više vrsta 2,49, dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Marketing.

0: EPP. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9,45, ženski šorc 11,95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34,95, stolica ležaljka s jastukom 59,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Firmi Marinci je potreban brentista i dva pomoćna radnika za rad na pilani. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066 357 271. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 12.5. tekuće godine u vremenu od 11 do 13 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Kopići, koja se napaja sa trafo područja Kopići. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.

0: 7-4-0.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Firma Euroskele deo Vukovo 415 Tešanj iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja. Pogrebno-cvećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Firmi Marinci je potreban brentista i dva pomoćna radnika za rad na pilani. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 066 357 271. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 12.5. tekuće godine u vremenu od 9 do 11 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Bare Banja, koja se napaja sa trafo područja Bare Banja. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnu energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Pilani Efekt d.o. Gornji Teslić, potrebna dva radnika za rad na pilani. Uslovi rada po dogovoru. Sve dodatne informacije na broj telefona 065 325 740.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.

prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Studio. M.